0: Miranda rang duriya yorwe. Nyesamba, rangla miza yaga chitse, mesuji, dede lele je chowa geya chuna samju, yine rangge.
1: Di, yahan di gwarsu je.
0: Tengwe kwe rangla lakwe ya je. Doza mato rangga buwe gesho di jo chebri. Dede ne nye.
1: ta jin xian de da da yi ming wei ne su tian ji la cao de tian yi lang yu gu ma ri ran sen zu ka ri yu na da ran ge po mo de yo ri ka ri xian de yu ne xue da di na zui ro ge qie qiao
2: a ma ka ga xi de yu bei

0: Rang sim zhe qiu ma shi. Xiao Jiu xi wei ni me de ni ru bu qie qiu. A zhe la mian gan de tun su ne ni ne yao cha ge xie jie. A zhe ni me du da dou qi zhu yi. Rang Xiao Jiu xie zhe ni su gu suo shi ba. Le ge xin da qie tu ma shi.
1: Lao Zheng. Tun da de ge le ta qiu tu ba. Ge ke wu sim jie duo xia da.
0: Rang ge ge kang xie ni ge ke sheng mu du. Ni zhe wo le zhang de bu tang gu chong sheng bi.
1: Ni rang kang qie me. Rang ge ge yao xi ra qie qiu. Di zi nian nian cui ri. Da ran qiu xi.
0: Nga.
1: Da ran ma xue da. Rang ge ge zhuo kou si mu jie duo de jun yong du ye.
0: Yong a yong a. Jian nga zhong yin da.

0: rang ge jia yong ba.
1: Si. Ni rang su ge yong le bin ba.
0: Rang le ya ge qi.
1: Cen ka le qi san ga le ka ji ge.
0: Ga le de o zhe, zhe de ta le pa lo ne, ni mo o zhe gou zhi, na chen jie ma de la.
1: Dang gu nian ne tun qi le, cen ka san dan de.
0: Cen ka e, ne de ka zhe.
1: Ken zhe xie nu qi ga ro jing ni ka zhe ma xiao ba.
0: Ken zhe.
1: ngani ge pin sing gi chen da gyen che cham ma chi din zhe xie bi ne pin su gyong ya lin tu ri la te wei jiang su su su gyong liu
0: a le
1: di rang yi
0: yang a tao shu na gi ge chen o ji tao shu na gi xian cha Ji, ni ge zhen zhong ye zhi le me ba, xian zhe de ne ma wo de zu.
1: Tuo duo ka ji ni qi me, ni qian ne, ni le ke qie de ge ta zhu.

0: Tuwe nabu dindra chaya kharir isi na. Tuyun rinpyo nangla ya. Xin gangjigla ya. Puma maja ya di. Ta lakze di chirtan marda.
1: Ngarantu di lung, di sabu di na ka yuwe chamda dika jie jengyo ya marda nyama rancha ra kanga. Ningchaw ya ma ta kwa nakyang rwa yinay ta ko bu mo yeb ta lo tom na dige ta yabun de deb de wo de di khe zhe de wo de to de re ta na bu son da de mu je ge bu yo ma re cha ta ngan zhe nye ma ge khe ba chen du zu zhi ta ge mi re mi du cha ta ta sam lu kho ro kho ya de ma ba ta nga ra zu phe be mi la la zhe ti na zhi ta men ba zhe ta re sam san re shi du nga re sam ba

Sida sida chu na lo le sen ni shi dul. Sen ni di na jing yu su shu gur ba la ji ge to ne. Mi nya yo ri sam san jie mu chu ne, ndo sen ni zhe de gua la. Qian bu xu ji de gua ndo nya.